0: That was Zygmunt Carroll for Insight for Living. For more information, please go to the website insightworld.org and join us again tomorrow at the same time.
1: To był Zygmunt Carroll w Insight for Living. Więcej informacji na stronie internetowej insightworld.org. Zapraszamy jutro o tej samej porze.
2: Christian Community Radio, Branch FM, Radio for Life.
0: You're listening to Branch FM. It's time now for our Romanian broadcast of Insight for Living with Chuck Swindoll, brought to you by Ben Mogos.
3: Acum este timpul pentru emisiunea Insight for Living cu Chuck Swindoll, adusă de către pastorul Ben Mogos.
4: La reîntâlnirea cu un nou episod, producătorul Insight for Living România și realizatorii programului Viziune pentru Viață, vă salutăm cu bucurie și vă mulțumim pentru atenție și interes. Vă reamintim, sunt programate în această emisiune mesajele pastorului și autorului american Chuck Swindoll, împărțite în trei și prezentate în trei episoade, în trei zile consecutiv. E bine de știut de asemenea că tocmai a debutat, de fapt și-a consumat primul mesaj, seria Principii biblice pentru creșterea copiilor. Un subiect demn de toată atenția, nu? Când un cuplu așteaptă venirea unui copil, nimic nu-i poate pregăti suficient de bine pe cei doi pentru cât de intensă și obositoare poate fi această experiență. Iar când vine și al doilea și al treilea copil, complexitățile se multiplică exponențial pentru că fiecare copil este diferit. Ascultăm astăzi prima parte a celui de-al doilea mesaj din seria Principii biblice pentru creșterea copiilor. Intitulat Înclinațiile copilului tău, acest mesaj ne vorbește despre cum putem să descoperim caracteristicile unice pe care Dumnezeu le-a pus în copilul tău. Prezintă Beniamin Mogos.
5: Continuăm studiul nostru cu tema Principii biblice pentru creșterea copiilor și vom citi din nou din capitolul 22 din Cartea Proverbe. Deschideți, vă rog, Biblia la această secțiune, Proverbe, mai întâi versetul 6 din capitolul 22, iar apoi vom citi din Proverbe 29, de la versetul 15 la versetul 17. Proverbe 22:6. Învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze, și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Și acum Proverbe 29, versetele 15 la 17. Nuiaua și certarea dau înțelepciunea, dar copilul lăsat de capul lui face rușine mamei sale. Când se înmulțesc cei răi, se înmulțește și păcatul, dar cei buni le vor vedea căderea. Pedepsește-ți fiul și el îți va da odihnă și îți va aduce desfătare sufletului. Ne dorim ca Dumnezeu să ne deschidă ochii pentru a vedea ce este de văzut și de înțeles, nu doar în cuvintele tipărite, ci și în aplicațiile care pot fi deduse din mesajul acestora. Dar mai întâi să ne rugăm. Tatăl nostru care ești în ceruri, recunoaștem că Tu faci toate lucrurile bine, totul. Copiii pe care ni-ai dat sunt daruri venite din mâna Ta, fiecare unic în felul său, cu înzestrări și daruri pregătite de Tine înainte de nașterea lor. Dă-ne, Te rugăm, înțelepciune și călăuzire pentru a ști ca părinți cum să-i conducem pe copiii noștri, cum să-i conducem pe calea pe care vrei Tu să fie pregătiți pentru viață. Doamne, Te rugăm să ne dai discernământ, dă-ne răbdare, dă-ne capacitate fină de observație. Dă-ne, Doamne, și un duh care poate fi învățat ușor. Te rugăm același lucru pentru bunici și pentru străbunici. Te rugăm să ne ajuți să creștem copii care să devină apoi oameni importanți într-o lume care și-a pierdut calea, într-o țară care este în derivă. Amintește-ne, Doamne, răspunderea serioasă pe care o avem ca prieteni, vecini, membri ai familiei, părinți. Responsabilitatea de a fi atenți la cei tineri, de a-i proteja de prădători, de a-i călăuzi cu înțelepciune, cu discernământ, cu dragoste și cu disciplină. Îți mulțumim, Tatăl nostru, și pentru că Tu faci toate lucrurile bine și în privința bisericii noastre. Ne face plăcere, Doamne, să intrăm în acest spațiu pentru închinare și să ne dăm seama că Tu l-ai ridicat pentru slava Ta. astfel încât cuvintele pe care le spunem și muzica și cântările pe care le cântăm, deciziile pe care le luăm să reprezinte și să glorifice numele Tău și voia Ta sfântă. Doamne, îți mulțumim pentru că ne-ai purtat pe brațul Tău în săptămâna care a trecut. Și așteptăm, Doamne, cu bucurie săptămâna care ne stă înainte. Avem nevoie de protecție când conducem mașina sau când zburăm cu avionul, când mergem pe jos sau când alergăm, când ne jucăm sau când muncim. Doamne, avem nevoie de călăuzire pentru că vom avea de luat decizii în fiecare zi. Dă-ne, Te rugăm, înțelepciunea care nouă ne lipsește. Doamne, Tu faci toate lucrurile bine și în privința lucrării de misiune. Și îți mulțumim pentru oamenii minunați pe care Tu i-ai chemat să-ți slujească aici sau departe, în locuri din lume în care noi poate n-am fost niciodată, în locuri primejdioase sau dificile, în locuri cunoscute sau necunoscute. Doamne, ne rugăm pentru ei ca să-i păstrezi Tu credincioși și să-i ajuți să proclame adevărul în continuare. Fie ca donațiile noastre să le oferim convinși că ajută la înaintarea lucrării Tale aici și peste tot în lume. Le aducem, Doamne, cu bucurie și cu încredere. În numele fără seamănă al lui Hristos ne rugăm și dăruim. Amin. Acum câțiva ani am oficiat nunta unui cuplu de tineri. Aveau vreo 25-26 de ani și erau oameni foarte ocupați. Mirele era în ultimul an la facultatea de medicină și mireasa era asistentă medicală. Aveau viețile pline și mi-am dat seama în timpul consilierii pentru căsătorie că aceasta va fi o provocare pentru ei. Și am avertizat atunci că decizia pe care au luat-o implică timp de care vor avea nevoie pentru a-și cultiva relația. Că nunta e un lucru, dar căsătoria e cu totul altceva. Și ei mă ascultau cu atenție și am observat că păreau să fi știut lucrurile acestea. Și păreau să fie hotărâți și pregătiți să acorde relației lor toată atenția de care era nevoie. Mi-aduc aminte că nunta a fost foarte frumoasă, fără niciun incident, și ei au plecat în luna de miere și a trecut timpul. După un an de zile m-au contactat și m-au întrebat dacă pot să vină să vorbim. Ne-am întâlnit în biroul meu și mi-au spus cu un oftat adânc: avem nevoie să vă mărturisim ceva, dar vrem și să vă anunțăm ceva minunat. Grozav, am spus eu, ce vreți să-mi spuneți? Mai întâi vrem să vă mărturisim că nu am reușit să ținem seama de sfatul dumneavoastră. Și de luni de zile ne-am tot îndepărtat unul de altul. Și atunci soția a început să plângă. Și se vedea că sunt amândoi foarte afectați de acest lucru și m-au rugat să iert. Și eu le-am spus, sigur că vă iert. Și în continuare, sigur că mă interesa să văd ce plănuiseră pentru a-și simplifica viețile. Și atunci a venit anunțul lor. Erau foarte entuziasmați când mi-au spus, am decis ce vom face pentru a ne simplifica viețile. Vom avea un copil. Și atunci eu am început să plâng. Glumesc. Nu aveau nici cea mai vagă idee despre ce vorbeau. Când a făcut vreodată viața mai simplă apariția unui copil? Niciodată. La vremea aceea noi chiar aveam 4 copii mici acasă. Eram foarte ocupați și, așa cum știți, când ai copii, viața e plină de tot felul de evenimente, de lupte de tot felul, decizii peste decizii, acțiune continuă, o confruntare neîncetată cu voințe puternice și scopuri hotărâte și alte zeci de lucruri pe care nu le voi mai menționa acum. Și atunci i-am sfătuit ferm pe acești doi tineri să aleagă un mod mai bun de a-și simplifica viața decât acela de a avea un copil.
4: Ascultați acum emisiunea Viziune pentru Viață, produsă de Insight for Living România. Mesajele lui Chuck Swindoll vă sunt prezentate în limba română de Benjamin Mogoș, pastor al Bisericii Baptiste Agapia din București. Pentru mai multe resurse sau informații, vizitați site-ul viziunepentruviață.ro sau sunați la numărul 031-422-8587. După aceste precizări generice, ne întoarcem la mesajul specific Înclinațiile copilului tău.
5: Atul Gawande este numele autorului unei cărți care mi s-a părut fascinantă. Tocmai am terminat-o de citit. Se numește The Checklist Manifesto, Manifestul listelor. Doctorul Gawande este medic și este fascinat de rolul valoros pe care îl joacă listele în viață. Fie că e vorba despre lista unei echipe de constructori pentru construirea unei clădiri, fie despre lista unui chirurg înainte și după operație, fie despre lista pilotului înainte de zbor și după. Sau poate fi lista unei mame care și-a notat toate lucrurile pe care trebuie să le facă pe parcursul zilei. Manifestul listelor. Și în această carte am găsit următorul fragment. Citez. Doi profesori care studiază știința complexității au propus următoarea diferențiere a tipurilor de probleme din lume. Simple, complicate și complexe. Problemele simple, observă ei, sunt cele precum coacerea unei prăjituri dintr-un amestec preambalat. Există o rețetă. Uneori este nevoie să fie învățate câteva tehnici de bază. Dar odată ce acestea sunt însușite, respectarea rețetei este urmată de o rată mare de succes. Problemele complicate sunt cele de genul trimiterii unei rachete pe lună. Acestea pot fi reduse uneori la o serie de probleme mai simple. Dar nu există o rețetă simplă și directă. Pentru succes este nevoie în mod frecvent de mulți oameni, mai multe echipe, expertiză în diferite specializări. Sunt frecvente dificultățile neanticipate. Coordonarea și cronologia precisă sunt preocupări majore. Problemele complexe sunt cele precum creșterea unui copil. Odată ce ai învățat cum să trimiți o rachetă pe lună, poți să repeți procesul cu alte rachete și să-l perfecționezi. Rachetele seamănă în principiu între ele. Dar nu este la fel cu creșterea copiilor. Profesorii subliniază acest lucru. Fiecare copil este unic. Deși creșterea unui copil duce la dobândirea de experiență, nu garantează succesul cu cel de-al doilea copil. Priceperea este valoroasă, dar în mod sigur nu este suficientă. Într-adevăr, s-ar putea ca următorul copil să aibă nevoie de o abordare cu totul diferită de cel anterior. Și acest fapt aduce în atenție o altă trăsătură a problemelor complexe. Rezultatul lor rămâne extrem de nesigur. Am încheiat citatul. Dragii mei, avem de a face cu o chestiune complexă. Deși poate nu v-ați gândit niciodată la cât de complexă este creșterea unui copil. Dar așa este. Nu cunosc nimic mai dificil decât creșterea și formarea unei familii sănătoase, armonioase. Cred că ar fi mai ușor să păstoresc 2 sau 3 biserici decât să cresc o singură familie care să fie fericită, armonioasă, sănătoasă, înfloritoare. De cele mai multe ori este greu să știi de unde să începi. Mi-aduc aminte de ceva ce s-a întâmplat înainte să avem primul nostru copil. Mă întorceam acasă de la ultima vizită la medic și atunci se părea că Cynthia mai avea doar câteva zile până să nască. Ea s-a dus undeva, nu mai știu unde, dar eu am căzut atunci în genunchi la marginea patului nostru mic din apartamentul în care locuiam, în campusul seminarului teologic din Dallas, și am început atunci să mă rog. I-am spus lui Dumnezeu: Doamne, nu știu ce să fac. Am obiceiuri rele în viața mea, la care știu, Doamne, că nu am reușit să renunț definitiv și știu că multe dintre acestea vor fi transmise copilului nostru. Și eu și Cynthia suntem foarte stresați în acest al treilea an de seminar și avem mare nevoie de sprijinul Tău, Doamne. Te rog, ajută-ne! Ajută-ne, Doamne, să știu cum să fac acest lucru bine și corect! Și mi-aduc aminte că m-am rugat frecvent după ce au venit copiii pe lume, pe măsură ce viața devenea o călătorie tot mai complexă. Nu vreau să spun că nu au existat și momente în care am fost răsplătit. Știți foarte bine acest lucru. Probabil că este cea mai satisfăcătoare experiență din viață să-ți vezi copiii crescând, să vezi că au devenit adulți maturi, responsabili, oameni eficienți, sănătoși, integri. Dar este o provocare complexă. Cred că punctul de început se găsește în Proverbe 22:6. De aceea, dacă vă aduceți aminte, am petrecut mai mult timp discutând acest verset în mesajul anterior. Am sugerat atunci o parafrazare care sună diferit de ce apare în textul Scripturii. Așa cum îl cunoaștem noi, versetul sună astfel: Învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Dar în urma unui studiu aprofundat am sugerat că versetul poate fi redat în felul următor. Potrivește educarea copilului tău în așa fel încât să țină cont de darurile, de înclinațiile, de aptitudinile lui. Amintește-ți abilitățile date de Dumnezeu și caracteristicile cu care s-a născut, precum și partea mai întunecată, tendințele copilului de a nu asculta și de a se răzvrăti. Știind că, odată ajuns la maturitate, copilul va ști cine este și nu va renunța la educația primită. Am subliniat faptul că nu există o limită de vârstă în acest proces. Atât timp cât copilul trăiește sub acoperișul vostru și sub autoritatea voastră, educația continuă. Și am folosit termenul de înclinații ale copilului sau caracteristicile fiecăruia. În nota de subsol de la acest verset din Biblia de studiu a lui Charles Ryrie, acesta scrie așa, citez: conform cu felul său, adică obiceiurile și punctele de interes ale copilului. Învățătura trebuie să țină cont de individualitatea lui, de înclinațiile lui și să aibă în vedere nivelul său de dezvoltare fizică și mentală. Am încheiat citatul. Este același lucru, spus într-un mod diferit. Încă de la început, țelul unui părinte este acela de a deveni sensibil în observație, atent în privința discernământului și răbdător în înțelegere, decis în acțiunile pe care le face. Pe toată durata acestui proces ne amintim că un copil are aceeași natură ca noi și este înclinat într-un fel sau altul spre a face ce este rău. De asemenea, copilul poartă și caracteristicile Dumnezeului celui viu și are înzestrările pe care El i le-a dat spre a face ce este bine. Pentru exemplificare, aș vrea să deschidem Biblia la Psalmul 139. Ce am spus până acum poate să vi se pară că este doar opinia mea. Așa că m-am gândit că dacă pot găsi în Scriptură călăuzire pentru aceste afirmații, adevărul este întărit. Și veți vedea că Dumnezeu a scris despre acest lucru în cuvântul Său. Citim din Psalmul 139, începând de la versetul 13. Tu mi-ai întocmit rărunchii, spune psalmistul. Rărunchii sau rinichii. Vă rog să observați pronumele. În ebraică este accentuat. Tu mi-ai întocmit rărunchii. Tu și nimeni altul. Nu mama natură. Mama natură nu există. Și nici coincidența. Nu printr-o întâmplare. Tu și nimeni altul m-ai creat. Tu mi-ai format părțile interioare. Observați cuvântul întocmit sau format? Poartă sensul de origine, aș avea originea în ceva sau cineva. Fiecare copil este creat să fie unic, original, nu există duplicate. Ascultați-mă, vă rog, cu atenție. Tendința noastră este să procedăm cu toți copiii la fel. Și asta este greșit. Nu este un plan bun. Fiecare copil este un original. Așa că pentru fiecare copil este nevoie de un plan unic, un mod original de gândire și un plan adecvat pentru călăuzirea și dezvoltarea lui, diferit de ce ați făcut cu ceilalți copii pe care i-ați avut până la acesta. Diferit și față de cei pe care îi veți mai avea după acesta. În Psalmul 139, cu versetul 13, David spunea: Doamne, Tu mi-ai întocmit rărunchii. Aceasta este o referire la organele vitale. Tu mi-ai format plămânii, inima, creierul. Tu mi-ai format splina, stomacul, rărunchii, adică rinichii. Tu mi-ai format ficatul și intestinele. Tot ce este în interiorul meu, Doamne, Tu ai format. Asta schimbă total lucrurile când copilul vostru se naște cu un defect congenital. Nu este un accident. Ascultați cu atenție! Asta vă va schimba opinia și întreaga atitudine față de copiii cu nevoi speciale care se nasc în familia voastră. Și copilul acela a fost întocmit de mâna lui Dumnezeu. Este la fel de prețios ca unul cu abilități fizice dezvoltate normal și inteligență normală. Dumnezeu a avut un mod minunat de a țese la un loc toate caracteristicile care îl fac pe un copil unic. Atunci când erați în pântecile mamei voastre, El v-a întocmit așa cum a dorit. Tiparul, modelul tapiseriei voastre, abilitățile, înzestrările diferite, ceea ce vă face să vă emoționați, ceea ce vă interesează, toate lucrurile pe care le perfecționați de-a lungul anilor. Dragii mei, toate acestea au fost puse în voi inițial de Dumnezeu. Tu mi-ai dat paleta de culori a vieții mele, Doamne.

Nimic nu este mai important în viața unui părinte decât a-și studia copilul și a-l ruga pe Dumnezeu să-i arate, să-ți arate, să-mi arate înclinațiile copilului tău. Pentru că de asta depinde felul în care îl vom putea prezenta pe Dumnezeu copilului și îl vom putea pune pe copil înaintea și în prezența lui Dumnezeu. Mesajul pe această temă va continua mâine la aceeași oră, pe aceeași frecvență, în următoarea ediție a programului Viziune pentru Viață. Vă mulțumim pentru atenție și ne rugăm ca cele auzite să fie o binecuvântare.

0: That was Ben Mogos for Insight for Living. For more information, please go to the website insightworld.org and join us again at the same time tomorrow.
1: Am ascultat pastorul Ben Mogos cu emisiunea Insight for Living. Pentru mai multe informații, accesați pagina noastră web insightworld.org și fiți alături de noi mâine la aceeași oră.